Enjubo jisinga sima. Enjubo jisingo kwa kai. Omwezo kusinga ne mwenye nyo visinga. Enso se zituka ne kumwezo zisinga. Osinga kabaka wabaka baka. Singa binene nebi amani. Osinga bafuzi bensheno. Osinga bionasimu. Osinga bionasimu. Osinga bionamukama. Osinga bionamukama.